0859. Gasi idu o ti sunu o ni ti mo ra yen to ti ndu o ni bara ti npe mi won ti binu se bi mo ti so fun ore odo import ni ti ra oru ni se lo to be ni o ku ni import ni pa o gbo wa yato o si kun odidi ki idugo ki sa ko si ni te ni tudu terun ti mo ba wa lo iso import fi ko mo le ise mo ma duro digbi ojo e ba ma ro na ti jiri le nja ko ni ju ko ni te ko si le fu yo gbo ni bara mi ni gba ti e asoko to yo gasi idu emi na lora import bayi gbo oru le ko le gbe tori e la fi se ile import fun alukori kese tun pe oni poni ke je ko te jo iso import ni agbara ko mo le ni la yara bebe bo du se gori odun ati bi gba odo se nba igba ojo ko si soro eye ba fun gba nto eyo pelu import ibale oko daju rawo ikole import ni le pe wa sori 08055553779 import ule du se gbara le bo du se gori odun